0: Yeah. Urile.
1: Yeah.
2: Hey, hi Mutu.
1: Yeah. What u kwelo re be re bapala eng?
2: Eh, ja e kwa e ke Mr. Ipen.
1: Eh, o sal o wa etseba.
2: Eh, ke tsoma mo wa ka la ka pelini ni. Bo e pela ka ka a ja so.
1: Ah, wena ga di tete.
0: Ah.
1: Okay, thank you, Rale.
0: Rabu ka la go tshimogele. O rile to bene.
2: Eh, le ka.
1: Okay. Erbano, ari to sinya smaka ni. O ya ka re go bapalla yona go bo tshwetse o kwele. O wa tsore re re mfale.
2: Le bona la lukhiringa ko. Unko le mpapalle ke yona ke go rhaka ka ka.
1: Okay, re tla go bapalla yona. Okay.